0: Tänk brunt, jag har mig rätt i syd. Jag fixar min doktor på min doktorsdä.
1: Vi skulle ta oss här på dammet någon dag.
0: Ja, ja, men nej, nu kommer jag hem till byn igen. Hjem til stein, hjem til forureningen, og så nærvende et kalalalalala mere.
1: Så skulle de tage og tage.